0: Biara non tu la te.
1: Alanga ma biara non tu ami.
0: Ere o iye iye da.
1: Ere o iye iye da.
0: Pua da da bani anjo no pe.
1: Pua da da bani anjo no pe.
0: Pua da da bani manu de bubu du.
1: Pua da bani manu de bubu du.
0: Ya da Allah cha jenga emi.
1: Ya da Allah cha jenga emi.
0: Pua da yo bani ma fa ebi eji.
1: Wada, bani my baby.
0: Bana zani, bani ka gingi.